I morgenshowet tirsdags er det ikke på ingen måte onsdagsmorgen, taus med tror jeg kveld. 6 minutter ved halv 8, onsdagsmorgen 14. oktober skal du nå få Chris Holsten. Med ABBA så skal vi rett rundt hjørnet få med oss fra Sola Kulturnett, styrelederen, for å snakke om det som skjer på Sola I helgen.

morgen, onsdag 14. oktober. Jeg står her i litt skadeskåten, sjokkerte ennå. For en forestilling på Jåttåvågen i går kveld, og bære meg, jeg tror den største, beste kampen jeg har sett. Og publikum, de fikk jo tredobbelt betalt for pengene.

0: snakket jo om dette, om posten, og hva brev vi får, og hva vi... Hvor ofte ser du i postkassen?
1: Nei, det... Jeg ser ikke i postkassen lenger, for den tom alltid allikevel, men det kommer noe.

der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Det er Ida Lova, svagere enn jeg. 6 minutter over 1, tidlig onsdag ettermiddag, 14. oktober, på kontoret. Da går turen straks til Stortinget, eller Stortinget kommer til oss faktisk I dag. Vi har besøk fra Rogalandsbenken på Stortinget. Kristoffer Sivertsen fra FRP sitter I energi- og miljøkomiteen på Stortinget denne perioden. Han hører du fra om ikke mange minuttene. Så skal vi innom Tore Tang først.